Ogiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga yang ngaleng nga jagun. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, may amburgi yung Banjalaka, and pretty butterflies.